0: ငါတကမကွဲမဆာဝအလှနဲ့စုံရပြီကွဲလုံမခင်ကလို့ရဲ့တိုးကဲ
1: ကျောင်းကံမြပွဲတကယ်မောင်ရံကမလွဲမလွဲဖုံးဖရားရဲ့မုံမသွာနဲ့နောင်တကယ်အတနာခံမမဲတလီတော့
0: ကန္နာယုံအတွေ့ဆန်းသမှုဖန်ပြပုံရသိယဟံမရော့တနေ့စွမ်းတောင်မှအငတ်ခံနိုင်လေအငတ်ခံမမဲ
1: အဟုတ်ပါနှုတ်ကထုတ်ဟပြောတယ်သဘောကြဖို့သူစကားနားဝမှာချူပွဲ
0: ဟေးညာပြူဘောစပယ်စပယ်ခဲ့ရဲ့ငါကူရောတကယ်တကယ်ခက်တယ်မရှက်နိုင်အောင်ဇွတ်တရုတ်ကဲလို့သူနှကိုရှင်နွယ်လက်ဆွဲခြင်းနဲ့ခင်ခင်ရဲ
1: ့မကြောပါဘူးတကယ်မကြောပါဘူးတကယ်သိခါကိုများချင်းခါပါအောင်ဖုံဖရရှင်ရဲ့
0: စိတ်မှာကြွရဲသိခါချမယ်ရက်ကြီးအမြတ်မရှိအဟိကပ်ပြီးလိုက်တော့မယ်